دامے غنی مل سے کستا ہے غریب الپرست ہے بلند المکان ہے زمین الزمان ہے تمیز التمام ہے رضو الندان ہے حریف العظیم ہے رضا ایک یقین ہے انیکل ترنگ ہے اپید ہے اپنگ ہے عزیز النواز ہے غنی مل کی راز ہے نرکت سروپ ہیں ترمکت وپوت ہیں پربکت پربا ہیں سجگت سدا ہیں سدیوں سروپ ہیں اپیدی انوپ ہیں سمستوں پراج ہیں سدا سرب ساج ہیں سم